Mamela PCFM ke metsotso e le shebe le metsotso mehlano pele ho hora ya bone PCFM 92.8 ya jalo wa 4.3 megahertz.